とうとう山とうまいかとはここへほきへいふかか山とやぱいくろにあいこえ山とうまいかとはへめあていまたへめまひへめあふかていろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキアーメン。

0: カウェコーレル。
1: エガイビオテモチューテナノラクトゥカトアノマヤノギガコヒガコレロアワテアイテネイカラマタマタオテハオラエファイアケネイエティービアイランネイカテチュキイガカカリキトラトウヒアヒアキャトクワトゥトウアピリオナタラキオタトウマライフリラマーケエティービキアキランレオニエファイネイイテトゥルオタマキマカウラウイテコフィリガポーチオテモチューイテネイトウメガハキネキナエファイアケネイ